0: Şeva siyaset ebinerin hiru MKYA AK Parti civiya u civin bir serukatı serukumar Erdoğan çe bu peki çava derbas bu meselo mücarin ku hatın haberdan çine mi beri xabidin AK Parti avakya AK Parti lüye dereji nüçe ekyanama Emine Kaplan Hazre Emine civin gelo qadiya meselo mücarin ku di civin eda derketin peş çibun
1: Bele Mehmet Baki vakti jigoti civina meyka navenda giştiya AK Parti'ye dibin serokatya serok Kumar Recep Tayyip Erdoğan da hata kırın civin nezi 3 saate devam kır doğra saat şaşı kadıya ale bele he serok Recep Tayyip Erdoğan nahal navenda giştiya AK Parti'ye mkarın bejin rojava meyka jiye teri utiji bu civin edil ser khabatin meclisiyen kudve hayama nuda yevarnı kırın hata seknandın vakti zanin yeke jo جوت مه مجدی سوی و به دوی حیا مانو دا اک پارتی ویل وی سر چه خباتان سکنی امنای ایرو د مه کا دا هات نه نر خاندن هم کارن بیژن ژغین وی نای جی سر اوکن کارن مالی اداری احمد بها اوت کنجی د مه کا دا پیشکشی کرم کارن بیژن جبو خرد کرنا بن سازین تشکیلات اک پارتی بر یار نو هات نه داین ایرو د مه کا دا جبو هند تشکیلات اک پارتی هند وران هند navahi new year ne kirin Ahmet Baha Öğütken derbare ve da meyka agahdar kirem karim bejin berdev ki AK Parti Ömer Çelik şi da huyan yek da medyayı derbare meyka da u Çelik da huyan yek da gerek mesajin gring dan liser rudanin navhoyu rudanin politikayin derve sekini Çelik Çelik ser makazagona nuji haberdad da huyan yek da u got lazım makazagona مکزگونه که نو وره چه کرن کل نابن داوی ملت هبه حوجه سیاست جبو مکزگونه که نو وره جم هف گوت عمر چلیک هر وال سر گوتنی سر هرب جارتنا پیش وقت جی آخوی عمر چلیک او گوت دروجه با ترکیه ده هرب جارتنا پیش وقت تونه یا گوتنی سر کمار اردوان نسین یالا هرب جارتنی یا گوت عمر چلیک سر پولتکاین دروجی مساجین وین یه مهم هبون چریک گوت کو ایریش نسر عربستان سعودی شرمزار دکن و گوت کو ام پشتوانی خویاج بو عربستان سعودی ifade dikin god çelik de da xuyani ya xoda har wa hal ser provokasyon le ser bahra spiji axavi çelik u god sekna ma ya diplomatik bla waka ke masiye ke nevedin am le ega u bahra spi renadna provokasyona am le ser sahayji u ser masiji wak turkiye am galeki bxurtin god ömer çelik bir yokma god ömer çelik gerek mesajin gring dan mesaje kawi ya gring جی لسر حرما ترکیه لسر حرما بی ترور و ترکیه یا بی ترور جی بو چلی کود کو اف گروبین کو دبیجین یه بیشه شاخین خوین دو